0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهم حاجه.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.